6 aðra, heimabalningar ándal að fóknum við á Askar Vils. Já, en bringmaðningar var Dingel Hildmi fyrir að baksa síðan reyndum. Á, sig, Marcia, Kings, Aleiko, Digger Days, Marcia, Sara.